0: Hello.
1: Hello.
0: Good morning, Kong.
1: Good morning, you people.
0: Today, Pilat man batay lam ba pika teng kum no bat pisa shay.
1: Now, good thing peacefully, Malgunyang. Let's start up on Shilong.
0: Oi, Kong, peacefully. Today,
1: Bye.
0: Kong, mentak setiap pikwa ngin petem ke jengroi ba keteng kum no.
1: Ai, jong ekwan, penjit kanu-kanu.
0: Kanu-kanu.
1: Bye.
0: Te kadang kan ni kejeng rai keting be with you ngan pentam nak tamu.
1: Pak
0: Oh, te pi kwa bandar ki ngan ta jong ngan ni kejeng rai.
1: Ningkong ye pi na ta ki staff le pak kasoni. Na ta ye mai bada na bak ngan na ta ye dak bi bada ye lar sup. Na ta ye man jera ye na ba sta ma ba yang na. Juru jong ba da ba ye khoi ba wa ba yang na. Ba pak lang ba pak

Perlok uro ah deng gitu gi arteli gi rwa yong ma Maximilian Culai katu wan toyos nyawi ye rwa yong ma wanshan kupar suciang iwa e pertuki yoluti toya abi ye ni rwai.